0: akwa ojumore ibolachi onye ọma na-ege ntị ụbọchị taa mịtara gị mkpụrụ ọma
1: jamaa barkamu da

0: Aya batakwala ọzọ ogendo ka akweruela. Kwụdebe igwe redio gị nso ka ị wee ghọta nke anyị ga-ewetara gị n'ụbọchị taa. Aṅụrị ka ụzọ mefu na bụ aha m. Mgba ka dọkịta kelee gị, anyị wee gaa n'ihu na ihe mmụta anyị nke ụbọchị taa n'oge Ndụkakụ.
1: Ndị be anyị na-ege ntị, ana m ekene unu n'ụbọchị nke taa, ma yakwa unu ka unu sonyere anyị n'ihe anyị ga-ekwu taa. Aha m bụ Dr. Basil Nwankwo, onye isi ụlọ ọgwụ nke dị na Lagos a na-akpọ Shedai Hospital.
0: Yagazie, isiokwu ahụ anyị ga-atụle wee bụrụ ụzọ a ga-esi gbochie ọnwụ nne na nwa mgbe nwaanyị dị ime nakwa mgbe nwaanyị na-amụ nwa. Ọnwụ nne na nwa mgbe nwaanyị dị ime nakwa mgbe nwaanyị na-amụ nwa. Ajụjụ m wee bụrụ, Dr. gịnị na-akpata ụfọdụ ụmụ nwaanyị ji anwụ n'afọ ime ma ọ bụ mgbe ha gara ịmụ nwa?
1: Ndị ọma na-ege ntị, isiokwu anyị nke taa, nke bụ ụzọ dị iche iche a ga-esi wee gbochinata ọnwụ nne na ọnwụ nwa mgbe nwaanyị dị ime na mgbe ọ ga-amụkwa nwa na mgbe ọ na-amụ nwa. Ndị ọma na-ege ntị, ọnọdụ a bụ ọnọdụ buru ibu na obodo anyị bụ Naịjirịa. Nwaanyị na nwa na-anwụ n'afọ ime na nkwụ ga na-amụ ya. Mana anyị ga-eleba anya taa mara ihe dị iche iche a ga-eji wee gbochinata ọnọdụ dị etu a. Na mbụ na mbụ, ana m achọ ime ka a mata na ọtụtụ ihe na-akpata ọnọdụ dị etu a dawa ọnọdụ ọ bụ nwaanyị ma ọ bụ ọ bụrụ nwa ga-anwụ n'afọ ime. Ihe na-akpata ihe ndị a na mbụ na mbụ, ọ bụrụ na nne ejeghị ụlọ ọgwụ, ụfọdụ na ya na-anọ na ya dị wee na-amụ nwa. Ụfọdụ na-ejekwa n'ebe onye abụghị ezigbo dọkịta maọbụ nọọsụ na-amụna ya nwa maọbụ onye na-agụdo ha akwụkwọ, ndị a na-akpọ TBS, ya traditional birth attendant, obere igwe na ndị ahụ nwere akara aka n'ịmụ nwa. O kwesịghị ekwesị ndị be anyị ka nwaanyị jee n'ebe were ndụ ya na ndụ nwa ya nyefee n'ọnọdụ ndị amaghị ihe gbasara afọ ime ma ndị agụghị ya agụ n'akwụkwọ. Kwesịrị maka ndị be anyị si eme ngwa ngwa emeghe ọdachi. Na nke ọzọkwa bụ na-akpatakwa ọnọdụ dị etu a, ya bụ nwa ma ọ bụ nne nwụ n'afọ ime, bụ ọnwụ ọya dị iche iche nke nwere ike ịya nwaanyị n'afọ ime, nke dịka ọya shuga nke ndị ọcha na-akpọ diabetes n'afọ ime. Nke ọzọkwa ihe dịka ọya ọbara mgbalielu, high blood pressure n'afọ ime. Ọya ibu a bụ nnukwute ọya na-enye nwaanyị nsogbu n'afọ ime. Onye ahụ ga-agbakwa mbọ wee gbochie ọya dị etu a. Nke ọzọ bụ ọ bụ nwa ọnọdụ dị iche iche, ya wa nọkọta ihe na nwa ji eri nri ya na-akpọ placenta agbabuo n'afọ ime. Ndị oyibo na-akpọ ya brochure placenta. Nwekwa ụfọdụ ihe a nwa ji eri nri ya na-akpọ placenta bụ ndụ nwa, a na-achọkwa ka o buru ụzọ wee pụta, ọ kwesịrị ka nwa pụta tupu ọ pụta. Ihe ọzọkwa nwere ike ime nke a wụ nwa dị ikwere.

0: n'ihe kwesịghị ekwesị maka na o nwego ndị jere n'ụlọ ọgwụ dibịa oyibo nenechaa afọ arụ wee gwa ha na a ga-eme ọpụreshọn wee mụ nwa. Ụfọdụ si na ọpụreshọn adịrụ n'ezinụlọ ha ma ọ na pastọ ya gwara ya ya eme na ọpụreshọn ka a naji amụ nwa ahụ. Ụfọdụ ụmụ nwanyị ma nwa ma nwaanyị nwere ike ịnwụ. O kwesịghị ekwesị ka ọ dị ihe dị etu a were mee.
1: Kedụkwanụ ụzọ a ga-esi gbochie nwaanyị ịnwụ n'afọ ime maọbụ mgbe ọ gara ịmụ nwa, ebe a chọpụtagoro na ụfọdụ ihe dịka ndị na-ekwenye na nke pastọ ha kwuru maọbụ ndị na-ekwenye na n'ọdịghị n'agbụrụ ha nwere ike nọọ ihe aka mere ha na-efu ebe wee kechie ha ma o mee nke a. Kedu ihe a ga-eme ka e wee kwanụ gbochie nsogbu a, ka isi nne wee pụta isi nwa ha pụtakwa?
0: N'ebe anyị dị, o nwere ihe ọnọdụ ụzọ dị iche iche a ga-esi wee nwee ike wepụ wee kwụsịnata ọnọdụ dị etu a nke bụ ọnwụ nne maọbụ ọnwụ nwa mgbe a dị ime na mgbe a ga-amụ ya. Na mbụ na mbụ, nwaanyị ọbụla dị ime ga-akọ mbọ denye afa ya n'ebe a na-amụ nwa na-akpọ maternity n'ụlọ ọgwụ ebe dibịa oyibo nọ. Ndị nwere ike ịleba anya ọfụma manya ihe gbasara afọ ime. Nke ọzọkwa bụ na mgbe nwaanyị ruru ogo ịmụ nwa, ihe dịka images ndị oyibo na-akpọ ine n'ọkpụkpụ ukwu perimetry n'ọnụ oyibo, nwaanyị nenee ya ewere mmanụ na isi nwa, ọ ga-apụtanwu na ọwụ na nwaanyị chọọ ịmụ nwa. Ma ọ bụ na nwa ahụ ọkpụkpụ ukwu onye ahụ agaghị ebukwa, ndị oyibo na-akpọ ine n'ọkpụkpụ ukwu perimetry n'ọnụ oyibo, nwaanyị nenee ya ewere mmanụ na isi nwa, ọ ga-apụtanwu na ọwụ na nwaanyị chọọ ịmụ nwa. Ma ọ bụ na nwa ahụ ọkpụkpụ ukwu onye ahụ agaghị ebukwatanwu isi nwa ahụ, dọkịta nwere ike ịsị ka e mee ọpụreshọn ngwa ngwa wee nwee ike kụpụta nwa, ka e mee ya ọdachi ka a ghara ichi nwa, ka a gharakwa ịnọ na lebọ. Nke a ka a na-akpọ na o nwere okwu mkpa. Ndị ọbụla nwere okwu mkpa n'afọ ime enweghị ike bịa chịba nwa ka ọ mụọ nwa, maka nke a nwere ike ibute ọnwụ nne maọbụ ọmụ nwa. Nke ọzọkwa dịka ibe ya etu si kwubu, ọnọdụ dị iche iche like ọya shuga n'afọ ime maọbụ ọya high blood pressure n'afọ ime maọbụ high BP, o kwesịrị ka onye ahụ chọọ ebe dị mma dibịa oyibo nọ denye afa ya, ka dibịa oyibo nwee ike nebala ọya ahụ ọya shuga n'afọ ime maọbụ high blood pressure nke a na-akpọ ọbara mgbanielu n'afọ ime, ka ọ ghara inwe ike igbu nwa maọbụ nne. Ihe ọzọkwa dị iche iche bụ ọnọdụ dị iche iche nke onye ahụ ya agba mbọ jee ihe onyinyo a na-akpọ scan n'afọ ime wee na-amụrịtọ gụnata aka na nri onye ahụ na-eri, maka iri oke nri nwa ga-ebukwa ibu. Ụfọdụ amụba ya o siere nwaanyị ike. Ụfọdụ kwa mmadụ ikwenye ihe ekwesịghị ikwenye ekwenye, maka o nwego nwaanyị pụtaranụ agwa ya na nwa ya buru ibu na a ga-eme ya ọpụreshọn. Ọ sị na ọpụreshọn edoghị n'ezinụlọ ha. Nne ya emeghị ọpụreshọn, o nwebere onye mere ọpụreshọn n'ezinụlọ. Afọ ime ọwụla na-abịa ụzọ ọwụla o si chọọ. O nwere ike nwee ji ike nọdụ, nwee ogboro ufio, ọ nọghị ọfụma. Ọ bụrụ na dibe ya gwa gị na a ga-eme gị ọpụreshọn, ndị be anyị ka anyị kwenyerenụ wee zọpụta ndụ, zọpụtakwanụ nwa anyị, maka na ọnwụ ite naanị a na-ebu afọ ime abụghị abana ite naanị. Onye gburu nwa ọnwụ ite naanị kwesịrị ka o kuru nwa ya dụ ndụ, were kwenu na ọhịa bụ ndụmọdụ ma ihe dị iche iche nna ekwu ka ọ nyere anyị aka ka ọnọdụ dị etu a were benata.
1: Ndewo dọkịta maka nkọwa ahụ. Ya bụ okwu mkpa maọbụ nwaanyị nwụ n'afọ ime maọbụ mgbe ọ na-amụ nwa, ị na-ekwu na ụfọdụ nwere ike isi n'agbụrụ maọbụ na nri mmadụ riri eri n'oge ọ dị ime?
0: Ihe banyere okwu mkpa na mgbe nwaanyị chọrọ ịmụ nwa maọbụ mgbe ọ dị ime, ọ naghị esi n'ezinụlọ, ọ nakwaghị esi n'agbụrụ, ọ naghị esikwanụ n'ihe onye ahụ riri. Ọ bụ etu Chineke si kee onye ahụ ka o si dịrị ya. E nwere ndị nne ha na nna ha mụrụ nwa ha ọfụma, mana ha ga-adị dị ime wee ya amụ nwa chọpụta na o nwere okwu mkpa, mana nne ya enweghị okwu mkpa. Dibịa oyibo gwa gị na a ga-eme gị ọpụreshọn, kwenyere ya ka ị dị ndụ kwụrụkwa nwa gị wee na.
1: Ngagazie ngwa gị kana onye ọma gere anyị ntị ntakịrị ndụmọdụ n'ihi oge.
0: Ndị be anyị na-ege ntị, dịka m si kọwa na mbụ na mbụ, ọnọdụ a bụ ọnọdụ jọrọ njọ. Jọrọ njọ ya bụ ihe gbasara nwa na nwa.

0: mgbe a na-amụ nwa nwa maọbụ nwanyị ịnwụ mgbe a na-amụ nwa nke ndị oyibo kpọrọ reducing mothers mortality and infant mortality n'afọ ime ya igbenata ọnwụ nne maọbụ ọnwụ nwa mgbe nwanyị dị ime na mgbe ọ na-amụ nwa. Ọnọdụ a jọrọ njọ, anyị agbọ mbọ fụ na ewepụgala ọnọdụ a nke mmadụ nwere ike ime ka anyị gbaa mbọ gbochie ya, gbakwanụ mbọ jekwudozi ụlọọgwụ ka ha nye anyị ndụmọdụ ma ọ wee too a ga-esi were mee ya. O nwekwana ihe karịrị ndụ mmadụ agaghị eji ego wee gote ndụ, ka anyị ghara ha ndụ wee kpaa akụ ndị iro ghara ibi ya.
1: Ndewo Dr. Uzolama gbachaa n'oge Ndụka Akụ nke ụbọchị taa. Ana m asị gị ya gazie redio, gbakwa mbọ sonyere anyị n'izu ụka ọzọ. Mana onwe ihe chọrọ ịjụta, kpọọ akara ekwentị a 0706-0924255 0706-0924255. Aṅụrị ka ụzọ mefunara asị gị ya gazie redio.

0: ya ntị ndị niile na-etinye ụmụ mmadụ n'ọnọdụ ihe mgbu na-akpata ha ọbara mgbali elu maọbụ ndị na-ere ọgwụ ọgwụ maọbụ ihe ọbụla a na-etinye n'ọnụ maọbụ mmanya na-aba n'anya ndị na-ere ọgwụ na-aba n'anya kodin na-ewu ugbu a tramadol na-ewu ugbu a ma ndị na-ere ihe na-egbu egbu ihe na-abara anya ezinụlọ niile ya kere agake ụmụaka niile na-egbu nna ha gbuo nne ha maka ihe ọṅụṅụ onye rebere ha ihe ahụ bụ onye ogbu mmadụ igbu mmadụ niile n'otu ụzọ ma ọ bụ nke ọzọ ma ndị bụ nje obiri n'aja ọcha HIV na-ekesi ya onye ọbụla ibunyere ya ọnwụọ ogbu mmadụ ka ịbụ ị na-egbu mmadụ igburu mmadụ igbu mmadụ niile na-atụle ihe ndị a niile na-emerụ mmadụ ofuke n'ime ha dị n'ime gị ị gaghị abụ eligbe o merụọla gị nchegharị dị gị mkpa ọ bụrụ na ị gụpụta ihe ndị a fụ ya na ndụ gị ị ka na-akpọ onwe gị nwa Chineke ọ pụtara n'ịbụ onye ekwe gị ekwe ọ pụtara n'ịbụ nwa ekwensu ị na-eje ụka n'elu ọnụ ị na-efe Chineke n'anụ ahụ obi gị dị anya n'ebe Chineke nọ ịla akpọ Chineke onye asị mgbe ị hụrụ ihe dị otu a Chineke na-akwa gị na ndị na-eme ihe dị otu a gaa abụ eligbe iche na ị ga-aba ọya bụ na ikpe ekpe akwụkwọ nsị na-ebu ụbụ na nkịtị uju gị m anya ihe iji eje ụka na-eme
1: ụka na-ege ntị n'ihe omume oziọma bụ oge dị nsọ nke pastọ Austin Chukwu na Ewubezu Udoha na-ewetara gị. Pastọ Udoha edeela ihe karịrị akwụkwọ 50 maka na-edekwa. Ụfọdụ n'ime ha gụnyere The Sanctified Holy Christian Believer with Clean Hands and Pure Heart, Christian Perfection, Humility and Blameless Holiness, The Power of Faithfulness unto God and Man.
0: Nwanne nwoke
2: ịkwa iko niile ke ndị ikom nwere nwunye na ndị ihe nwere di
0: ọkpụghị n'ụlọ ya ka wepụrụ m ụzọ kọwaa ya tutu anyị elu ebe anwa ịkwa iko niile adọtaghị leka n'ihu
2: ajọ ihe niile
0: ajọ omume niile ka m nwaa atụ ịkpọta nwa mmadụ akwa ụmụ otubo gị na-eyi dị iche na nke ụmụ gị mụrụ n'afọ gị na-eyi efere ụmụ gị ji eli nri dị iche na-efere ụmụ otubo ji eli nri ihe ụmụ gị na-eri dị iche na ihe ndị otubo na-eri ajọ ihe oge m na-eme bizinesi ụmụaka na-agbara m otubo otu telọ na akpa akpa mụla ha yunifọm ofu ụdị trauza ofu ụdị chetị ka mụ na ha na-eyi maka ọ bụ mmadụ mụrụ ha ịbịa n'ụlọ m taa ụmụaka na-ejere anyị ozi mgbe ụfọdụ ndị ụmụaka onye nwunye maazị ya nọ ya zuru ike nwa nwoke ga-amee ya mana o nwere ndị ọzọ ụmụ ha dị eje ozi ịmaa na onye na-eme mmadụ na-eme onwe ya ịmaala ile azụ ụmụ ndị ọzọ na-emetọsa ụmụ gị ajọ ihe niile ihe ị chọrọ ka ndị mmadụ meele gị ga-emeli ya mmadụ ihe ị na-achọghị ka ndị mmadụ mee gị ya ka ị na-eme ndị mmadụ ajọ ihe niile na-aga n'ihu
2: anya ukwu niile
0: akwụkwọ nsọ si na anya ukwu bụ ikpere arụsị o nwee ndị na-efe anya ukwu dịka chi ha nye ọbụla mere ị yafụ na akwụkwọ ndị Rom isi isii onye ọbụla ị na-ehubere isi ya ka ị na-efe ya bụ ọga gị o nwee ndị na-efe mmehie ọbụla ị dabara n'ime ya mmehie ọbụla chi gị n'ọlụ bụ gọdụ gị bụ chi gị gụọ ya ọzọ brọda
2: anya ukwu niile ajọ ihe niile
0: aghụghọ anya ukwu nwunye onye a na-eyi ụdị akpa di m ị ga-azụ ụmụ ya ka ọtụtụ ụmụ nwaanyị ji akwa iko mgbada na-achọ iko ya akpa ya nga agụ na ọdụm gụnyere nke ha ọ bụ anya ukwu na akpata obi okos ichi anya nzu na-agba ọkwụ ọtọ ekele eze n'ihi ya aga m agba ya anya ukwu niile oyi kpere arụsị ị ga-afụ ya ọ na-ebibi mmadụ ọ na-ebibi ndụ ọ na-akpata izu ohi ọ na-akpata ihe ọjọọ anya ukwu niile na ụdị dị iche iche gara n'ihu
2: agụ ịkwa iko

0: Kiki.
1: On FM 92.9.
2: Otu a n'oge ndị Igbo na Bond 92.9 FM ka ọ na-akpọtụ ọfọrọ ka ọ kwụọ elekere abụọ onye ọma na-ege ntị ka isonyere ozioma Igbo n'oge ekwemba nke ụbọchị taa. Hapụkwa redio gị n'akara 92.9. Ebe ahụ ka anyị ka nọ wee gwute ike anyị adị eme nkụja.
1: M92.9
0: Band